Turumongun hazar yuga, tozgo silgindin amala malch. Toho zandan ime yuga, tojo zondan samaj. Atan silgindin usaron lang, angayta wandim sazat lang. Hoyuzayani tozda soysan, ursli hongur hulgulli. Шамрын шар тохотарлан шаврхэгсэн шавхан байж өвчийн тав харууд үсрэгэн хөөсөн хөлсөн хөнгөлөн байж жаргал дээдийг итэн химээ жавар жарах хоног сойсон найзын сайн тэ өчрөн химээ нар